0: Наш президент України Володимир Зеленський.
1: Слава Україні! Шановні наші воїни, сьогодні напередодні Покрови Дня захисників і захисниць України. Для мене сьогодні честь бути тут, відзначити вас державними нагородами і подякувати, безумовно, подякувати вам усім за оборону, за захист нашої держави, за те, що фронт тримаємо міцно і робимо наші активні операції. На п'ятий рік повномасштабної війни Росія на фронті виглядає зовсім не так, як вона хотіла. І це виключно завдяки вам, завдяки рішучості наших військ, завдяки підготовці наших воїнів, завдяки добре пропрацьованим операціям нашої армії, наших сил оборони та безпеки України. Ми робимо все, щоб знищити російську військову логістику, відповідні наші операції тривають без перерви. Наші воїни вибивають російські ударні спроможності, знищують інфільтрацію. І саме наші воїни переважають у застосуванні технологій на фронті. І часто непросто, складно, часто меншими силами, під постійною загрозою ударів, загрозою КАБів і інших російських ударів наші військові здобувають необхідні Україні, українському народу результат. І все це надзвичайно важливо, щоб вся наша держава могла жити, могла існувати, могла працювати і захищати незалежність і право України на життя. Зараз не просто у багатьох тилових містах і громадах, в столиці складно через постійні російські атаки шахедами, ракетами по енергетиці, по критичній інфраструктурі, буквально по життю. Росія ескалює, намагається зламати Україну. І особливо зараз, перед зимою, ми робимо все, щоб захистити нашу державу, завдаємо ударів у відповідь агресору, розробляємо нову зброю, боремось за нову підтримку від наших партнерів. Але все це тримається завдяки тому, що фронт є сильним, фронт не зламаний, і корпуси, наші бригади, наші активні і сильні люди б'ються заради України. Я хочу подякувати вам всім, вашим побратимам. Хочу подякувати за сміливість, за вашу майстерність. Дякую вам за Україну. І обов'язково ми завжди пам'ятаємо і шануємо полеглих героїв нашої держави, чия сміливість, відважність дала можливість нам жити і зберегла нашу державу. Я прошу вшанувати всіх загиблих героїв хвилиною мовчання.

Дякуємо їм за те, що захистили Україну. Дякую вам за те, що захищаєте нашу державу. Слава Україні!

Цього тижня – День українських захисників і також День українських ветеранів. Вітаємо наших ветеранів України, як також і українських, американських ветеранів, спеціально ветеранів Post 42 Lehigh Valley, які минулого тижня відбули з великим успіхом державну конвенцію і бенкет в Allentown, Пенсильванії. Невтомний голова Post 42 є Ярко Кіндрачук. Многие літа усім нашим ветеранам.

0: У Self-Reliance Financial Federal Credit Union кожен член – це частина нашої спільноти і нашої родини. Хочете заощадити на майбутнє? Плануйте кредит на важливу покупку. Або шукаєте зручний електронний сервіс, щоб керувати фінансами будь-де й будь-коли. Ми поруч, щоб підтримати вас у кожному кроці. Завітайте на srffcu.com або зателефонуйте на 215-725-44-30 і зробіть свій наступний крок до впевненого фінансового майбутнього разом із Self-Reliance Financial. At Self-Reliance Financial Federal Credit Union, you're more than a member, you're family. Whether you're saving for tomorrow, borrowing for your next big step, or managing life on the go with our convenient e-services, we're here to support you through every stage of life. Visit srffcu.com or call 215-725-4430 and take the next step towards a stronger financial future. SRFFCU is federally insured by NCUA.
1: Подаємо короткі слова сучасного українського воїна.
2: Якби мій дідо дізнався, що ми обстрілюємо Москву, ну і не тільки Москву, і інші міста, я думаю, що він для нього це би був бальзам на душу. Мене звати Ростислав, тут мене більше знають як друг Форель. Я зі Львова, долучився до...

0: Український народний союз – це сучасна братська добродійна установа, яка пропонує низку продуктів життєвого страхування, забезпечення та ануїтетів високої якості, які гарантовано забезпечать фінансову стабільність вашої родини. Український народний союз пропонує вам корисні відсотки на ануїтети, включаючи 5% у першому році на 9-річних ануїтетах. Щоб допомогти з фінансуванням вищої освіти вашим дітям або внукам, Український народний союз пропонує вивільнювальні програми, як також відкрити так звані Coverdale Educational Savings Accounts. За додатковими інформаціями у питаннях ануїтетів та страхування життя просимо звертатися до головного бюро Українського народного союзу, телефонуючи на число 800-253-9862 або висилаючи електронного листа на адресу info@unainc.org.
1: При мікрофоні Христофор Кріль.
2: Core positions on Russia's war against Ukraine from the Ukrainian World Congress. 1. Ukraine's borders are inviolable. Any recognition of the annexation of Ukrainian territories is unacceptable. 2. Peace must be lasting. Ukraine needs real and firm security guarantees. 3. Ukraine's accession to the EU and NATO is a key element for long-term security solutions. 4. Return of abducted children and prisoners. The immediate return of more than 20,000 illegally abducted children and the release of thousands of civilian and military prisoners. 5. Accountability for Russia. Russia and its leadership must be held responsible for the aggression against Ukraine, bear full financial responsibility for Ukraine's reconstruction, and pay reparations. 6. An international military tribunal for Russia. Those who planned and carried out war crimes, including Russia's top leadership, must face international justice. 7. Sanctions until full withdrawal and accountability. Sanctions must remain in place until Russia fully withdraws its forces and is held accountable. 8. Ukraine needs strong defense capabilities. International partners must assume financial commitments to strengthen and sustain Ukraine's armed forces and defense industry to secure peace through strength. 9. Nothing about Ukraine or Europe without Ukraine in Europe. Ukraine and the EU must be direct participants in negotiations to end the war. 10. A free and fair post-war democracy. Elections are possible only in a secure Ukraine, free from occupation. This declaration reflects our unwavering resolve. It binds us before those on the front lines of Ukraine's fight for freedom, before those who gave their lives for its independence. Slava Україні! Please pray for Ukraine.
3: Вісті з України і про Україну.
4: Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, яка об'єднує різні релігійні спільноти, а саме православних, риму- і греко-католиків, протестантів, мусульман та іудеїв, звертається з приводу гуманітарної катастрофи в місті Олешки Херсонської області. Місто Олешки розташоване на тимчасово окупованій російськими військами території України, перебуває в гуманітарній блокаді і знаходиться на грані гуманітарної катастрофи. Востаннє поставки продовольства на цю територію були наприкінці травня 2026 року. Тому мешканці голодують, а покинути місто їм перешкоджають російські військові. Виходячи з різних даних, в місті Олешки і районі навколо можуть залишатися понад 6 тисяч осіб, серед них близько 200 дітей, які фактично перебувають в сірій зоні поруч з лінією фронту. Це цивільні, які щодня перебувають під загрозою обстрілів і атак дронів, залишаються без продуктів харчування, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги. Критична інфраструктура в місті фактично зруйнована, а електро- та газопостачання відсутні. Нагадаємо також, що у 2023 році Це місто було затоплене внаслідок підриву російськими військами греблі Каховської гідроелектростанції. Українська сторона постійно інформує про критичну ситуацію в Олешках різні міжнародні організації із закликом надати відповідну допомогу людям, щоб уникнути масованих смертей. Українська влада та міжнародні організації намагаються домовитися про евакуацію мешканців міста, але російська сторона використовує гуманітарну катастрофу для поширення пропаганди, яка є відвертою маніпуляцією та неправдою. Росія неодноразово проігнорувала міжнародне гуманітарне право, наражаючи на страждання і голод мешканців міста Олешки. У зв'язку із зазначеним Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій звертається до Папи Римського Лева XIV, до Всесвітньої ради церков, до Всесвітнього Євангельського альянсу, інших релігійних лідерів, до представників різних конфесій та правозахисних неурядових організацій із закликом піднести свій голос і використати всі можливості для врятування від голодної смерті мешканців міста Олешки на Херсонщині. Закликає держави-члени ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста вжити необхідних заходів задля проведення гуманітарної місії щодо евакуації мешканців міста Олешки на підконтрольну територію України. Дякуємо людям доброї волі різних країн, релігійним діячам, правозахисникам, журналістам і моральним авторитетам та доброчесним політикам за підтримку українського народу, молитви за припинення російської збройної агресії і настання справедливого сталого миру для України та Європи.
5: Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що працює над пошуком рішень для посилення української протиповітряної оборони, що є найбільшою слабкістю Києва наразі. В ході брифінгу в Берліні Мерц розповів, що в особистих розмовах з низкою глав держав і урядів світу він намагається забезпечити поповнення засобів протиповітряної оборони для України.
6: Returning Russia's sick war to where it came from. Ukraine marks Defenders Day. Ukraine marked the Day of Defenders on October the 1st, honoring those serving in the country's military as Russia's full-scale invasion continues. Thank you to all our defenders who are working to return Russia's sick war to where it came from, President Volodymyr Zelensky said on Telegram. The president also said Ukrainian forces had struck a target in the Black Sea, a site in Russia's Oryol Oblast, used to launch and store attack drones, an oil facility in Samara Oblast, and a supply depot supporting Russian forces in Bryansk Oblast. These are exactly the kind of just responses that are needed now. We will continue depriving Russia of the ability to continue this war, Zelensky said. Commander-in-Chief Mykhailo Drapaty highlighted a defining feature of Ukraine's fight in a message marking Defenders Day, relying on innovation, unmanned systems, precision and unconventional solutions rather than sheer numbers. While the aggressor tries to overwhelm us with quantities of scrap metal and meat grinder assaults, we are betting on innovation and unmanned systems, precise calculations and unconventional solutions, while preserving and developing our human capital as much as possible, Drapaty said. Drapaty also highlighted Ukraine's deep strike campaign. Our drones have changed the rules on the battlefield, while precise long-range strikes are systematically burning through the enemy's resources and logistics deep in its rear, he said. Drapaty said his primary responsibility as commander-in-chief was to create conditions in which the military could fight and win through coordination, intelligence, and technology, while stressing that people remained the Ukrainian military's most valuable asset. Ukraine marks Defenders Day every year on October the 1st, honoring those who have fought for the country's independence, sovereignty, and territorial integrity. The date coincides with the Feast of the Intercession, or Pokrova, a holiday historically associated with Ukrainian Cossack traditions. Ukraine also marks Ukrainian Cossacks Day and Veterans Day on October the 1st. Russian drones strike key Kyiv bridge, linking eastern and western banks of city. The attack took place at around 11:30 a.m. local time, as cars and a metro train continued to cross the bridge. The Kyiv Independent, Tanya Mironishina.
7: According to Reuters and other news organizations, the Russian-occupied town of Oleshki in southern Ukraine is facing a severe humanitarian crisis and the immediate threat of starvation. According to the Council of Europe, remaining residents have lived without electricity, gas, or running water since the destruction of the Kakhovka Dam and the start of the occupation. Ukrainian regional officials estimate that roughly 2,000 to 6,000 civilians remain trapped in the town. Residents face daily risks from shelling, landmines, and military drones. Regular food deliveries by road have stopped. Ukrainian Foreign Minister Andriy Sybiha stated that Russian occupiers are preparing staged videos about the situation in Oleshki. He said, quote, "According to our intelligence, Russia is preparing to stage dozens of videos in occupied Oleshki, forcing local residents to say on camera that they are happy, well-fed, and grateful to the Russian occupiers. This is the latest step in a weeks-long, disgusting Russian propaganda campaign that denies any problems in Oleshki and claims there is no humanitarian catastrophe there," the foreign minister wrote. He emphasized that there are no limits to Russian cynicism. First, they occupy a town. Then, they cut off civilians' escape routes and block humanitarian aid. And then, they force local residents to act in staged propaganda videos. The minister calls on the international community and all relevant international organizations to increase pressure on Moscow and demand that the Russian occupiers immediately end the siege of Oleshki. At the same time, the Ukrainian Defense Forces are making every effort to rescue people, including the recent delivery of humanitarian aid via heavy-lift drones, the minister emphasized. He concluded, for now, with the following words: "Every day counts in saving people who are starving and dying there. We urge our international partners to act now and demand immediate humanitarian access to end this disaster."
5: Путін підписав указ про збільшення чисельності Збройних сил Російської Федерації до 2,5 мільйони. Глава Кремля Владимир Путін заявив, що Росія знає про порушення прав російськомовних у країнах Бальтії. Путін заявив, що в країнах Бальтії порушують права російськомовних, але Російська Федерація не готується до війни в Європі. Тим часом президент України Володимир Зеленський вважає великий ризик нападу на країни Європи з боку Російської Федерації.
8: Володимир Зеленський оголосив про перше бойове застосування української балістичної ракети. Тактична балістика FP-7 – перше бойове застосування, дякую за результат, далі виробництво, написав Зеленський у телеграмі ввечері 1 жовтня. Він також виклав відео ймовірного запуску ракети. Деталі щодо технічних характеристик та цілі, по якій запустили FP-7, президент не повідомив. Балістичну ракету FP-7, як заявляється, розробила українська компанія FirePoint. Раніше повідомляли, що вона матиме дальність ураження до 200 кілометрів, максимальну швидкість 1500 метрів на секунду і кругове відхилення 14 метрів, пише «Мілітарний». Її бойове навантаження має становити 150 кілограмів, а максимальна тривалість польоту – 250 секунд. Напередодні співзасновниця FirePoint Ірина Терех розповіла в інтерв'ю, що ракета із заявленою діяльністю 300 кілометрів уже проходить сертифікацію та кодифікацію. Тим часом роботу над балістичною ракетою на 850 кілометрів, та сама довга балістика, яка має дістати до Москви, за словами Терех, компанія планує завершити до кінця осені. Це інтерв'ю викликало неоднозначну реакцію, зокрема через запропоновану нею ініціативу «Мілфтех». Проєкт, який мав на меті залучити жінок до інженерії, однак викликав критику через провокативну назву. Раніше Терех розповіла в інтерв'ю кореспонденції BBC Мирослав Ціпеці про те, що атаки українських дронів на російське НПЗ доводять, що такого поняття, як глибокий тил в Росії, більше не існує.
5: Двопартійна група з 14 сенаторів закликала президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа відкликати запрошення Владимиру Путіну на саміт G20, який відбудеться у Майамі вже у грудні. Дослівно, з листа сенаторів, Путін несе особисту відповідальність за розв'язання Росією повномасштабної агресивної війни проти України. Його участь у саміті G20 у Сполучених Штатах Америки викликає серйозні занепокоєння щодо легалізації та нормалізації уряду, який продовжує щодня атакувати цивільні об'єкти в Україні. Сенатори зазначили, що Путін, міністр фінансів Російської Федерації Антон Силуанов та інші члени російської делегації перебувають під санкціями Сполучених Штатів Америки через дії, які вважаються загрозою національній безпеці. За словами сенаторів, відсутність міжнародної ізоляції може зменшувати для Путіна мотивацію погоджуватися на припинення вогню з Україною. So

0: Усім відомий і довголітний похоронний заклад пана Михайла Насевича, який знаходиться при 9529 Busselton Avenue біля роздоріжжя Grant Avenue, працює під назвою Fletcher Насевич Funeral Home. Вже понад 100 років родина Насевичів подає професійну і вічливу обслугу родинам в час Великого Гор'я. У хвилинах потреби телефонуйте на число 215-673-8153.
1: Програму приготувала радіоколегія Орися Гевка, Іван Проско, Ліда Лада, Андрій Чорнодольський, Оксана Герецько-Кобулей, Христофор Кріль, Надія Гурал, Ольга Зоріченська, Степан Гаврась і Петро Гевка.
2: На цьому закінчуємо передачу Радіо Філадельфії. Дякуємо за вашу увагу і фінансову підтримку. Закликаємо щедро підтримувати наші Збройні Сили України.
0: До перемоги! Слава Україні!

0: Good afternoon. We welcome all our listeners to the Ukrainian Hour, presented by the Philadelphia branch of the Ukrainian American Youth Association, SUM.
1: Добрий день. Передаємо радіопрограму українських державницьких організацій і вітаємо всіх слухачів.

0: Дорогі слухачі, Український Народний Союз – це сучасна братська добродійна установа, яка пропонує низку продуктів життєвого страхування чи забезпечення та ануїтетів високої якості, які гарантовано забезпечать фінансову стабільність родини. Український Народний Союз пропонує вам корисні відсотки на ануїтети, включаючи 5% у першому році на 9-річних ануїтетах. Щоб допомогти з фінансуванням вищої освіти вашим дітям або внукам, Український Народний Союз пропонує вивінувальні грамоти, як також відкрити так званий Coverdale Education Savings Account. Крім продажу високоякісних продуктів страхування чи забезпечення життя за доступними цінами, як також ануїтетів з гарантованими відсотками, Український Народний Союз пропонує ще більше корисних послуг своїм членам. Стипендії та нагороди для кваліфікованих студентів коледжів та аспірантів університетів. Заочні студенти, тобто ті, що ходять до школи на неповний час, також можуть закваліфікуватися на стипендії. Дальші деталі можна знайти на електронній сторінці unainc.org під пунктом «Benefits», тобто «Пільги», або зателефонувати на число 1-800-253-9862, додаток 3035. Плануйте наперед і закупіть полісу вашим дітям чи внукам тепер, щоб забезпечити їхні кваліфікації на стипендію тоді, коли вони досягнуть чиєї віхи вищої освіти. За додатковими інформаціями у питаннях страхування чи забезпечення життя та ануїтетів просимо звертатися до Головного бюро Українського Народного Союзу, телефонуючи на число 1-800-253-9862, додаток 3035, або висилаючи електронного листа на адресу info@unainc.org.
1: Dear listeners, the Ukrainian National Association is a modern fraternal benefit society which offers a series of life insurance products and high-quality annuities that guarantee to provide financial stability to you and your family. The Ukrainian National Association offers you profitable interest rates on annuities, including 5% during the first year of 9-year annuities. In order to assist in financing the costs of higher education for your children or grandchildren, the Ukrainian National Association offers endowment policies as well as Coverdale Education Savings Accounts. In addition to selling high-quality life insurance products at affordable prices, as well as annuities with guaranteed interest rates, the Ukrainian National Association offers more great benefits to its members. Scholarships and awards are available for eligible students in both undergraduate and graduate school studies. Part-time students can also qualify for scholarships. Further details can be found at unainc.org under the Benefits tab or by calling 1-800-253-9862, extension 3035. Plan ahead and purchase a policy for your child or grandchild now to ensure their eligibility for this benefit when they reach that milestone of higher education. For more information concerning life insurance and annuities, please contact the Ukrainian National Association's home office by calling 1-800-253-9862, extension 3035, or by sending an email to info@unainc.org.

0: Перед тим, ніж приймете рішення про відновлення вашого CD з огляду на пропоновані банками низькі рати, або замість ризикувати своїм майном у нестабільний ринок акцій, рекомендуємо звернути вашу увагу на надзвичайно вигідні високі відсотки, які пропонує для вас провідіння, ваша українська забезпечнева установа. Нині пропонуємо для вас найновіші усталені 4% на наші annuity, IRA та Roth IRA сертифікатах. Так, 4%. Це надійна фінансова опора для вас і ваших рідних. Не гайте часу. Телефонуйте до провідіння 1-877-857-2284. Ще раз. 1-877-857-2284. Або наша електронна сторінка www.provassn.com. Залишаєте свою працю, йдете на пенсію, проведіння професійно залагодить зміну, тобто rollover вашого пенсійного плану при праці на особисте IRA. Телефонуйте 1-877-857-2284 або www.provassn.com.
1: Universal Travel – це традиція швидкого, якісного та надійного обслуговування. Послугами цього офісу користується багато задоволених клієнтів. Universal Travel пропонує вам цілий ряд послуг, а саме дешеві авіаквитки у всі країни світу, а також відпочинок через Apple Vacation, оформлення паспортів та відкриття віз, фотографії для паспортів та віз, запрошення на візиту до США, нотаріальні послуги, в тому числі доручення та апостил, переклад документів з української, польської та російської мов, заповнення імміграційних документів, пересилка грошей по всьому світу, продаж телефонних карток, бандеролі та листи з дорученням до рук. Чи стояв перед вами вибір, через яку компанію відправити пачки до ваших рідних? Не сумнівайтеся і не шукайте дороги попід міст. Це ненадійно. Приходьте до Universal Travel. Тут ваші пачки відправляють швидко і безпечно через міст. Адреса агенції – 8300 Bustleton Avenue у Філадельфії. Номер телефону – 215-725-0377. Для вигідних умов обслуговування щоденно працюємо від 9 до 6, а в суботу від 9 до 3. Ласкаво просимо!

0: Дорогі слухачі, похоронне заведення Fletcher & Savage Funeral Home при 9529 Busselton Avenue у Філадельфії вже понад 100 років обслуговує українську громаду в часі родинного горя. Вічлива обслуга, корисні поради, знання професійних похоронних послуг – це все отримаєте, коли подзвоните на число 215-673-8153 або особисто зайдете до Fletcher & Savage Funeral Home при 9529 Busselton Avenue у Філадельфії. For all your funeral needs, please visit the Fletcher & Savage Funeral Home at 9529 Busselton Avenue in Philadelphia or call them at 215-673-8153.
1: Дорогі слухачі, фінансова федеральна кредитова кооператива «Самопоміч», по-англійськи «Self-Reliance Financial Federal Credit Union». У цій фінансовій спілці кожен член – це частина нашої спільноти і нашої родини. Хочете заощадити на майбутнє? Плануєте кредит на важливу покупку? Або шукаєте зручні електронні послуги, так звані e-service, щоб керувати фінансами будь-де і будь-коли? Ми поруч вас, щоб підтримати вас на кожному кроці. Self-Reliance Financial Federal Credit Union має майже 32 тисячі членів і понад 2 мільйони доларів активів. Завітайте на веб-сторінку srffcu.com. Ще раз, srffcu.com. Або зателефонуйте на число 215-725-4430 і зробіть свій наступний крок до впевненого фінансового майбутнього разом із Self-Reliance Financial Federal Credit Union. Ваші гроші у кредитівці є федерально забезпечені Національною адміністрацією кредитних спілок.
2: Dear listeners, at Self-Reliance Financial Federal Credit Union, you're more than just a member. You're family. Whether you're saving for tomorrow, borrowing for your big next step, or managing life on the go with our convenient e-services, we are here to support you through every stage of life. Self-Reliance Financial Federal Credit Union has nearly 32,000 members and total assets of over $2 billion. Visit srffcu.com. Again, that's srffcu.com or call 215-725-4430. And take the next step toward a stronger financial future. SRFFCU is federally insured by the National Credit Union Administration.
3: На терниці

אתה פרפות היום קיק על יתרתון לכבלן. פואט אולכסנדר קנדיבה. בשביל של אולכסנדר, בין פסע פה אוקראינשקי, סויה עם יד דו ארו, נקנאץ', הנסקו ספקרון לדו רו. עוד זה אולכסנדר קנדיבה. נורדיו שתשע תשובישים סוצים לשעת ראש מהורוקו, וחר כיושקי קוברדי לאוקראיני, פתוי צ'ס פית, רוסיף שקיו, אימפריו. Studijavao u Harkovi, gospodarči školi, pisniši v veterinarskom instituti, joha rodina pohodila z kozačkoj šimji Kandeba. V 1924 roku bi proživao u Vidni, odšoljivao sojuzu ukrajinskih žurnalistiv. V 1924 roku proživao u Praži Čehoslovakiji. Bi bil jedin z osnovnikiv Ukrajinskog katoličkog univerzitetu, який був перенесений із Праги до Відня у 1921 року і який існує до сьогодні. У 1907 році Олександр Олеж оженився з Вірою Сватковською. Вони мали сина Олександра Ольжича, який також був славним українським поетом. Він був активний в націоналістичному руші під час Другої світової війни через його зв'язки з організацією українських націоналістів ОУН. Він був заарештований гестапом і замучений у концтаборі Сахенгаузі у червні 1944 року. Олександр Олеж помер у Пражі у липні 1944 року. У 2017 році він і його жінка Віра були ексумовані і перевезені до Лукінавського кладовища у столиці України Києві. Присутні були урядовці з українського уряду, включно з президентом України Петром Порошенком і його жінкою Мариною. У 1905 році Олександр Олеж

0: синях перевороків. І на кінець аісти вмирають. Але останні рядки вносять оптимістичний характер, бо ж засяяло сонце над трупами їх. Автор підкреслює безперервність життя. Хоч у світі якийсь час панує і смерть, і темрява, безнадія, але все мене сонце засяє землею. Отже, поезія Олександра Оліся – це історія поневірянь, мук, трагедій і воночасно надій, перемог і злетів. Життя квітів – це життя людей, в якому одні прагнуть спокою і бажаного щастя, інші ж навпаки – бурні і діяння. Олесеві айстри мають про сонячні дні і весну, і раптом бачать, що навколо тюрма і жити марно. Вони вмерли, і над їхніми трупами засяяло сонце. Доля випробовує людину горем, смертю, нещастям для того, що перемогла надія. Життя не кінчається, воно торжествує. Чого не зрозуміли Олесеві квіти? Вони загинули, так і не дочекавши сонця. Але Горія вірша зрозуміла. Не коритися долі, а здобувати її і вірити, адже сонце обов'язково засяє. Олександр Оліс іронізує над айстрами. І тут, як над сміх, засяяло сонце над трупами їх. Він розуміє всю безглуздість та і ілюзорність їхніх мрій. Айстри – це поезія про квіти, по-справжньому про людей. Вірш спонукує замислитись і відчути, що життя дається людині один раз, і треба його прожити гідно. Зломлена, упокорена людина мертва для світу, несхитна людина – то вічна і невмируща в історії. Тепер подаємо поему «Айстри» Олександра Оліся в українському оригіналі із англійським перекладом.
1: Олександр Оліс, born Олександр Кандиба, was a prominent Ukrainian writer and poet. He was born in 1878 in a small village of Kandiba, now Kandibivne, in the Kharkiv province of Ukraine. He studied at the Kharkiv Agriculture School, later at the Kharkiv Veterinary Institute. He is one of the representatives of the Ukrainian Cossack family of Kandiba. Since 1920, he lived in Vienna, where he headed the Union of Ukrainian Journalists and edited a literary magazine. Since 1924, he lived in Prague, Czechoslovakia. Olexander Oles was one of the founders of the Ukrainian Free University, which moved to Prague from Vienna in 1921 and exists to this day. In 1907, Oles was married Vera Svatkovska. They had a son, Oleg Oljic, who also became a famous Ukrainian poet. Oleg was active in the Ukrainian nationalistic resistance in Ukraine during World War II. His ties with the Organization of Ukrainian Nationalists, AUN, led to his arrest by the Gestapo. He was tortured and later found dead in his cell at the Sachsenhausen concentration camp in June 1944. Olexander Oles died in Prague in July 1944, 1 month after the death of his son. In 2017, he and his wife Vera were reburied at Lukyanivsky Cemetery in Ukraine's capital, Kyiv. The ceremony was paid for by the Ukrainian government and attended by President of Ukraine Petro Poroshenko and his wife Marina. The aster's poem by Olexander Oles, Aistre is the Ukrainian name for these perennial flowering plants, was written in 1905. It is a poignant lyrical symbolic allegory about fragile hopes, beautiful dreams, and harsh, unforgiving reality facing the Ukrainian people under Russian rule after the failed anti-Tsarist revolution of 1905. In summary, the poem depicts asters blooming at midnight and dreaming of an eternal, beautiful spring, only to face a cold, rainy morning, realize the harshness of their reality, and die, just as the indifferent sun shines brightly upon them. The poem induces the reader to ponder and realize that a person has only one life to live, and it must be lived with dignity. A broken, humbled person is dead to the world. An adamant one is immortal in history. We now present this poem to our listeners.
0: Подаємо поему Олександра Олеся «Айстри». Український переклад пані Ольги Богуславської.
1: We present the poem «The Asters» by Олександр Олес, translated into English by Ольга Богуславська.
0: О півночі айстри в саду розцвіли, умили ж росою вінки одягли, і стали рожевого ранку чекать, і в райдугу барвів життя убирать.
1: At midnight the asters burst out in full bloom, they bathed in dew in the dark.

управа Товариства українських американських сеньорів у Філадельфії повідомляє, що різдвяна прогулянка відбудеться у вівторок 8 грудня цього року. Прогулянка буде до театру American Theatre у Ланкестер, Пенсильванії, на виставу Winter Wonderland. Кошт $125 для членів товариства, $155 для нечленів. Це включає автобус, смачний полуденок і квиток на виставу. Збірка у центрі 10:30 ранку, поруч коло 7:00 вечора. Зголошення приймає пані Ніля Павлюк на число телефону 215-699-6068. Чеки просимо виписувати на UASCA і висилати на адресу пана Івана Яворського, 1508 Society Hill Drive, Бен Сейлем, Пенсильванія, 190-20. Увага, пригадуємо, реченеч зголошень є субота 10 жовтня. The Ukrainian-American Senior Citizens Association of Philadelphia is holding its Christmas trip to American Theater in Lancaster, Pennsylvania on Tuesday, December 8th. The cost is $125 for members, $155 for non-members. This includes the bus trip, a delicious lunch, and entrance to the theater. Departure from the Ukrainian Center at 10:30 in the morning and return about 7 o'clock in the evening. Please make your reservations with Mrs. Nilia Pavlyuk at 215-699-6068. Please make out your checks to UASCA and send them to Mr. John Yavorsky at 1508 Society Hill Drive, Ben Salem, Pennsylvania, 19020. Reminder, the deadline is October 10th. Увага, Філадельфія та околиця. Український конгресовий комітет Америки, УКК. Це організація, яка від 1940 року представляє інтереси української громади перед американським світом. Минулого тижня УКК проголосив свою щорічну спілку на Український народний фонд. Наш філадельфійський відділ УКК успішно проводить спілку і пересилає до краєвої управи потрібні фонди, щоб Централя могла провадити свою надзвичайно важну працю для України та української громади. Філадельфійський відділ УКК, звертаючи до української громади міста Філадельфії та околиці, підтримати цю справу. За дальшими інформаціями, можна звертатися до заступника голови відділу УКК і збірщика Українського народного фонду пана Івана Яворського на число телефону 215-802-6271 або висилати пожертви на його адресу 1508 Society Hill Drive, Бен Сейлем, Пенсильванія, 190-20. Відділ УКК запрошує всіх своїх членів та всіх охочих, головно молодь, прийти на засідання УКК в середу 7 жовтня, годині 7 вечора, в Українському освітньо-культурному центрі при адресі 700 Cedar Road у Дженкінтауні в кімнаті Куземського. Програма складатиметься із фінансових звітів, дискусії над діяльністю, над відновленням громадського комітету Філадельфії та плануванням вшанування річниць 22 січня 1918 і 19 років, як також вшанування борців, які полягли за незалежність України. Це традиційно відбувається у січні на Українському католицькому цвинтарі Святої Марії в Елкінс Парк, Пенсильванії. Отже, всіх запрошується прийти членів і нечленів УКК, головно молодь, в середу 7 жовтня о годині 7 вечора в Українському центрі. Українські американські ветерани, станеча число 1 у Філадельфії, будуть мати свої нормальні місячні сходини на другу суботу, 10 жовтня, о годині 10:30 ранку, в Українському освітньо-культурному центрі при адресі 700 Cedar Road у Дженкінтауні, Пенсильванія. Сходини відбудуться в кімнаті Куземського, початок о годині 9:30 ранку. Запрошує всіх членів станичі і всіх інших, що зачекаваних в українських американських ветеранах,
прийти в суботу, 10 жовтня, о годині 9:30 ранку. Ukrainian American Veterans, Post No. 1 in Philadelphia, is holding its regular monthly meeting next Saturday, October 10th at 9:30 a.m. in the Ukraine Educational and Cultural Center located at 700 Cedar Road in Jenkintown, Pennsylvania. The starting time is 9:30. It is in the Kuzemsky Room as usual. All veterans, all those who are interested in Ukrainian veterans, are invited to show up. That's next Saturday at 9:30 a.m. in the Ukrainian Center. Наш довголітній слухач, пан Ярослав Лебідь з Нью-Джерсі, який також є ветераном Збройних сил Сполучених Штатів Америки, прислав нам щедру пожертву в сумі $100. Щиро дякуємо панові Лебідеві за пожертву на нашу радіопрограму. Нехай всемогучий Господь винагородить вас сторицею. Mr. Yaroslav Jerry Lebedev from New Jersey, a long-time listener of the Ukrainian Hour, has sent us a donation of $100. Thank you very much, Mr. Jerry Lebedev, for your generosity. Mr. Lebedev is also a veteran of the U.S. Armed Forces, and we dedicate the next song to you. І для пана Лебедева з вдячністю присвячуємо слідуючу пісню «Марічка».

подаємо новини з України і про Україну. Цього тижня Європейський Союз сказав, що він покриє дефіцит бюджету України в сумі 27 мільйонів доларів. Таким чином, всі фінансові і військові потреби до України в цьому році будуть покриті. Понад третину американських сенаторів, що представляють обидві провідні партії Сполучених Штатів Америки, закликали уряд продовжувати статус тимчасового захисту «temporary shelter» для українців. Програма захисту введена після початку московської інвазії на Україну. Вона має завершитися 19 жовтня цього року. Голова Пентагону, секретар оборони Америки Піт Хексет, згадав використання Україною безпілотників у війні з Росією та наголосив на необхідності пристосовуватись до сучасного характеру ведення бойових дій. Наука України полягає не в тому, що якийсь один тип безпілотників виграє війни, але в необхідності створити систему, спеціально розроблену таким чином, щоб максимально підвищити здатність до пристосування, заявив Хексет. У четвер компанія SpaceX, приватна компанія, яку заснував, якою управляє Ілон Маск, запустила космічний корабель Dragon із 4 астронавтами. Корабель летить на міжнародну космічну станцію International Space Station. У складі команди – канадський астронавт, що має українське коріння Джошуа Кутрик. Астронавт розповів, що це є сімейна пам'ятка, яку він має, а це є старовинний годинник, який його прадід привіз із собою з України до Канади ще на початку минулого століття. Цей годинник зберігається в родині і нагадує йому про шлях, який пройшла його сім'я та світ. Через акти саботажу Росія намагається залякати союзників НАТО та підривати їхню єдність у підтримці України, заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський генерал Алексіс Гінкевич під час зустрічі міністрів оборони Європейського Союзу у Брюсселі 28 вересня. Гінкевич є білоруського роду. «Це чіткі приклади спроб посіяти страх і розкол», – сказав він. «Логіка є така. Якщо ситуація у сфері безпеки є критичною, населення вимагатиме від своїх держав припинити допомогу Україні заради власної безпеки». Минулого тижня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що Польща отримала розвідувальну інформацію про те, що Росія готує цього року, за його словами, щось велике, аби створити привід для мобілізації в Росії. Вчора в день російські військові сили скинули авіабомби на Харків. 2 людини загинули, 33 постраждали. Над Києвом далі продовжуються бомбардування. Особливо у четвер і п'ятницю російські війська щонайменше 4 рази атакували південний міст. Це є важлива транспортна артерія, яка сполучує правий і лівий берег столиці. Мостом рухається не лише автотранспорт, але і метро, поїзд. Рада оборони міста, яка вирішила, що з міркувань безпеки під час повітряної тривоги в столиці або частково, або цілком закрити рух, вчора закрила рух. В День захисників і захисниць України 1 жовтня в селі Жуків на Бережанщині згадали виданих постатей визвольного руху, які загинули Микола Арсенич, член ОУН, його дружина Ганна Гунка та зв'язкова центрального проводу ОУН Марія Римик. У середу папський післанник кардинал Матео Жупі відвідав українських воєннополонених у Росії. На чому кінчаємо сьогоднішні новини?

0: Дякуємо за вашу увагу. Слухайте українську годину кожної суботи від години 12 до 1 дня з радіо Весільні WWDB 860 AM. Також можна слухати програму коли-небудь на інтернеті, сучасну або попередню, на веб-сторінці www.dbam.com/shows/ukrainian-hour/episodes. Теж запрошуємо відвідати нашу сторінку на Facebook при адресі www.facebook.com/ukrainian-hour. Дорогі слухачі, українська година існує від 1966 року. Вже шосте десятиліття відданої служби українській громаді. Підтримуйте всіх, хто оголошується на нашій радіопередачі. Особливо спонсорів. Подякуйте їм за підтримку, бо вони уможливлюють існування української години. Просимо пам'ятати, що ця радіогодина є ваша. Вона втримується завдяки вашій щедрості. Просимо висилати ваші пожертви та оголошення на адресу Ukrainian Hour, пан Іван Яворський, 1508 Society Hill Drive, Бен Сейлем, Пенсильвенія, 19020. Наш телефон 267-551-1966. Thank you for your attention. Listen to the Ukrainian Hour every Saturday from 12 to 1 p.m. at radio station WWDB 860 AM. You can also listen on the internet to the current or previous programs at the website www.dbam.com/shows/ukrainian-hour/episodes. We also invite you to like us on Facebook at www.facebook.com/ukrainian-hour. Dear listeners, the Ukrainian Hour has been in existence since 1966. This is already its sixth decade of dedicated service to the Ukrainian community. Support everyone who advertises on the radio program and be sure to thank them for it, because they enable the existence of the Ukrainian Hour. Please remember that this radio program is yours and is supported by your generosity. Please send your announcements and donations to Ukrainian Hour Radio Program, care of Mr. John Yavorsky, 1508 Society Hill Drive, Ben Salem, Pennsylvania, 19020. Our phone number is 267-551-1966. This concludes our radio program, and we wish all our listeners a good day. На чому кінчаємо нашу радіопередачу і бажаємо всім шановним слухачам доброго дня.
1: Football season is underway. Trade your predictions on Kalshi, America's number one prediction market platform. Detroit is favored to beat Carolina on Sunday night. Lions trading at 61%, meaning a $100 trade pays out $165 if they beat the Panthers. Download Kalshi. Use code WALK to get $25 when you trade $25. K-A-L-S-H-I Kalshi. Trade what's next.
2: 18 plus only. Restrictions and eligibility requirements apply. Event contract trading involves risk and may not be suitable for all investors. Kalshi products are not available in all jurisdictions. Prices, values, and available markets may differ from those mentioned. For more information, see Kalshi.com/regulatory.

0: Good afternoon. We welcome all our listeners to the Ukrainian Hour, presented by the Philadelphia branch of the Ukrainian American Youth Association, SUM.
1: Добрий день. Передаємо радіопрограму українських державницьких організацій і вітаємо всіх слухачів.

Дорогі слухачі, Український Народний Союз – це сучасна братська добродійна установа, яка пропонує низку продуктів життєвого страхування чи забезпечення та ануїтетів високої якості, які гарантовано забезпечать фінансову стабільність родини. Український Народний Союз пропонує вам корисні відсотки на ануїтети, включаючи 5% у першому році на 9-річних ануїтетах. Щоб допомогти з фінансуванням вищої освіти вашим дітям або внукам, Український Народний Союз пропонує вивінувальні грамоти, як також відкрити так званий Coverdell Education Savings Account. Крім продажу високоякісних продуктів страхування чи забезпечення життя за доступними цінами, як також ануїтетів з гарантованими відсотками, Український Народний Союз пропонує ще більше корисних послуг своїм членам. Стипендії та нагороди для кваліфікованих студентів коледжів та аспірантів університетів. Заочні студенти, тобто ті, що ходять до школи на неповний час, також можуть закваліфікуватися на стипендії. Дальші деталі можна знайти на електронній сторінці unainc.org під пунктом «Benefits», тобто «Пільги», або зателефонувати на число 1-800-253-9862, додаток 3035. Плануйте наперед і закупіть полісу вашим дітям чи внукам тепер, щоб забезпечити їхні кваліфікації на стипендію тоді, коли вони досягнуть чиєї віхи вищої освіти. За додатковими інформаціями у питаннях страхування чи забезпечення життя та ануїтетів просимо звертатися до Головного бюро Українського Народного Союзу, телефонуючи на число 1-800-253-9862, додаток 3035, або висилаючи електронного листа на адресу info

Перед тим, ніж приймете рішення про відновлення вашого CD з огляду на пропоновані банками низькі рати, або замість ризикувати своїм майном у нестабільний ринок акцій, рекомендуємо звернути вашу увагу на надзвичайно вигідні високі відсотки, які пропонує для вас провідіння, ваша українська забезпечнева установа. Нині пропонуємо для вас найновіші усталені 4% на наші annuity, IRA та Roth IRA сертифікатах. Так, 4%. Це надійна фінансова опора для вас і ваших рідних. Не гайте часу. Телефонуйте до провідіння 1-877-857-2284. Ще раз. 1-877-857-2284. Або наша електронна сторінка www.

0: www.provassn.com. Залишайте свою працю, йдете на пенсію, проведіння професійно залагодить зміну, тобто rollover вашого пенсійного плану при праці на особисте IRA. Телефонуйте 1-877-857-2284 або www.provassn.com.
1: Universal Travel – це традиція швидкого, якісного та надійного обслуговування. Послугами цього офісу користується багато задоволених клієнтів. Universal Travel пропонує вам цілий ряд послуг, а саме дешеві авіаквитки у всі країни світу, а також відпочинок через Apple Vacation, оформлення паспортів та відкриття віз, фотографії для паспортів та віз, запрошення на візиту до США, нотаріальні послуги, в тому числі доручення та апостил, переклад документів з української, польської та російської мов, заповнення імміграційних документів, пересилка грошей по всьому світу, продаж телефонних карток, бандеролі та листи з дорученням до рук. Чи стояв перед вами вибір, через яку компанію відправити пачки до ваших рідних? Не сумнівайтеся і не шукайте дороги попід міст. Це ненадійно. Приходьте до Universal Travel. Тут ваші пачки відправляють швидко і безпечно через міст. Адреса агенції – 8300 Bustleton Avenue у Філадельфії. Номер телефону – 215-725-0377. Для вигідних умов обслуговування щоденно працюємо від 9 до 6, а в суботу від 9 до 3. Ласкаво просимо!

0: Дорогі слухачі, похоронне заведення Fletcher Nasevich Funeral Home при 9529 Busselton Avenue у Філадельфії вже понад 100 років обслуговує українську громаду в часі родинного горя. Вічлива обслуга, корисні поради, знання професійних похоронних послуг – це все отримаєте, коли подзвоните на число 215-673-8153 або особисто зайдете до Fletcher Nasevich Funeral Home при 9529 Busselton Avenue у Філадельфії. For all your funeral needs, please visit the Fletcher Nasevich Funeral Home at 9529 Busselton Avenue in Philadelphia or call them at 215-673-8153.
1: Дорогі слухачі, фінансова федеральна кредитова кооператива «Самопоміч», по-англійськи «Self-Reliance Financial Federal Credit Union». У цій фінансовій спілці кожен член – це частина нашої спільноти і нашої родини. Хочете заощадити на майбутнє? Плануєте кредит на важливу покупку? Або шукаєте зручні електронні послуги, так звані e-service, щоб керувати фінансами будь-де і будь-коли? Ми поруч вас, щоб підтримати вас на кожному кроці. Self-Reliance Financial Federal Credit Union має майже 32 тисячі членів і понад 2 мільйони доларів активів. Завітайте на веб-сторінку srffcu.com. Ще раз, srffcu.com. Або зателефонуйте на число 215-725-4430 і зробіть свій наступний крок до впевненого фінансового майбутнього разом із Self-Reliance Financial Federal Credit Union. Ваші гроші у кредитівці є федерально забезпечені Національною адміністрацією кредитних спілок.
2: Dear listeners, at Self-Reliance Financial Federal Credit Union, you're more than just a member. You're family. Whether you're saving for tomorrow, borrowing for your big next step, or managing life on the go with our convenient e-services, we're here to support you through every stage of life. Self-Reliance Financial Federal Credit Union has nearly 32,000 members and total assets of over $2 billion. Visit srffcu.com. Again, that's srffcu.com or call 215-725-4430. And take the next step toward a stronger financial future. SRFFCU is federally insured by the National Credit Union Administration.
3: На терниці

0: אתה פרפות היום קיקה ליטרטור נכוולן. פואט אולכסנדר קנדיבה. מישהו שם אולכסנדר, מין פסה פה אוקראינשקי, סויה עם יד דו ארו, נקנאץ'. הנסקו סופר קומן את דו רו. עוד אולכסנדר קנדיבה. נורדיו שתשע תשובישים סוצים לשעת ווש מהורוקו, ואחר כיושקי קוברדי לאוקראיני, פתוי צ'ס פית רוסיפשקיו, אימפריו. Studijavao u Harkovi, gospodarči školi, pisniši v veterinarskom instituti, joha rodina pohodila s kozačkoj šimji Kandeba. V 1924 roku bi proživao u Vidni, odšoljivao sojuzu ukrajinskih žurnalistiv. V 1924 roku proživao u Praži Čehoslovakiji. Bi bio jedin z osnovnikiv Ukrajinskog katoličkog univerzitetu, який був перенесений із Праги до Відня у 1921 року і який існує до сьогодні. У 1907 році Олександр Ольж оженився з Вірою Сватковською. Вони мали сина Олександра Ольжича, який також був славним українським поетом. Він був активний в націоналістичному русі під час Другої світової війни через його зв'язки з організацією українських націоналістів ОУН. Він був заарештований гестапом і замучений у концтаборі Сахінгаузі у червні 1944 року. Олександр Ольж помер у Пражі у липні 1944 року. У 2017 році він і його жінка Віра були ексумовані і перевезені до Лукінянського кладовища у столиці України Києві. Присутні були урядовці з українського уряду, включно з президентом України Петром Порошенком і його жінкою Мариною. У 1905 році Олександр Ольж написав поему «Айстрі». «Айстрі» – це квіти, відомі своїми яскравими соцвіттями різних кольорів, що цвітуть пізним літом та восени, символізуючи осінь, мудрість та спокій, і є чинними як декоративні рослини. У своїй поезії «Айстрі» поет розмірковує про радість, мінливість днів. Ця поема є своєрідним відгуком на революційні події в Росії, коли відбулася невдала революція 1905 року проти царя. Цей твір глибоко ліричний, хвилюючий та філософський. Алегоричний образ «Айстр», що розцвіли в саду опівночі, невіддільний у поезії від мрії про сонце. Коли сподівання виявилися марними, «Айстри» схилились і вмерли. Невипадково музику до поезії написав Микола Лисенко. У поемі «Айстри» зображено сподівання квітів на сонячні дні, на вічну весну. Квіти тягнуться до світла, до життя, але сподівання їх марні. Та їх марними були надії людей на покращення життя після революційних переворотів. І на кінець «Айстри» вмирають. Але останні рядки вносять оптимістичний характер, бо ж зашаяло сонце над трупами їх. Автор підкреслює безперервні життя. Хоч у світі якийсь час панує і смерть, і темрява, безнадія, але все мене сонце зашає землею. Отже, поезія Олександра Ольжа – це історія поневірянь, мук, трагедій і водночасно надій, перемог і злетів. Життя квітів – це життя людей, в якому одні прагнуть спокою і бажаного щастя, інші ж навпаки – бурні і діяння. Олесеві айстри мають про сонячні дні і весну, і раптом бачать, що навколо тюрма і жити марно. Вони вмерли, і над їхніми трупами зашарило сонце. Доля випробовує людину горем, смертю, нещастям для того, що перемогла надія. Життя не кінчається, воно торжествує. Чого не зрозуміли олесеві квіти? Вони загинули, так і не дочекавши сонця. Але Горія вірша зрозуміла. Не коритися долі, а здобувати її і вірити, адже сонце обов'язково зашає. Олександр Ольж іронізує над айстрами. І тут, як над шміх, зашаяло сонце над трупами їх. Він розуміє всю безглуздість та і ілюзорність їхніх мрій. Айстри – це поезія про квіти, по-справжньому про людей. Вірш спонукує замислитись і відчути, що життя дається людині один раз, і треба його прожити гідно. Зломлена, упокорена людина мертва для світу, несхитна людина – це вічна і невмируща в історії. Тепер подаємо поему «Айстри» Олександра Ольжа в українському оригіналі із англійським перекладом.
1: Олександр Олеш, born Олександр Кандиба, was a prominent Ukrainian writer and poet. He was born in 1878 in a small village of Kandiba, now Kandibivne, in the Kharkiv province of Ukraine. He studied at the Kharkiv Agriculture School, later at the Kharkiv Veterinary Institute. He is one of the representatives of the Ukrainian Cossack family of Kandiba. Since 1920, he lived in Vienna, where he headed the Union of Ukrainian Journalists and edited a literary magazine. Since 1924, he lived in Prague, Czechoslovakia. Olexander Olesh was one of the founders of the Ukrainian Free University, which moved to Prague from Vienna in 1921 and exists to this day. In 1907, Olesh was married Vera Svatkovska. They had a son, Oleg Olzhich, who also became a famous Ukrainian poet. Oleg was active in the Ukrainian nationalistic resistance in Ukraine during World War II. His ties with the Organization of Ukrainian Nationalists, AUN, led to his arrest by the Gestapo. He was tortured and later found dead in his cell at the Sachsenhausen concentration camp in June 1944. Alexander Olesh died in Prague in July 1944, 1 month after the death of his son. In 2017, he and his wife Vera were reburied at Lukyanivsky Cemetery in Ukraine's capital, Kyiv. The ceremony was paid for by the Ukrainian government and attended by President of Ukraine Petro Poroshenko and his wife Marina. The Aster's poem by Alexander Olesh, Aistre is the Ukrainian name for these perennial flowering plants, was written in 1905. It is a poignant, lyrical, symbolic allegory about fragile hopes, beautiful dreams, and harsh, unforgiving reality facing the Ukrainian people under Russian rule after the failed anti-Tsarist revolution of 1905. In summary, the poem depicts asters blooming at midnight and dreaming of an eternal, beautiful spring, only to face a cold, rainy morning, realize the harshness of their reality, and die, just as the indifferent sun shines brightly upon them. The poem induces the reader to ponder and realize that a person has only one life to live, and it must be lived with dignity. A broken, humbled person is dead to the world. An adamant one is immortal in history. We now present this poem to our listeners.
0: Подаємо поему Олександра Олеша «Айстрі». Український переклад пані Ольги Богуславської.
1: We present the poem The Asters by Alexander Olesh, translated into English by Olga Bohuslavsky.
0: О півночі айстри в саду розцвіли, умили ж росою вінки одягли, і стали рожевого ранку чекати, і в райдугу барвів життя убирати.
1: At midnight the asters burst out in full bloom. They bathed in dew in the dark, silent gloom. And awaited the coming of pink tender dawn, and awaited the coming of the life-giving sun.
0: І марили айстри в розкішнім півсні, про трави шовкові, про сонячні дні. І в мріях вижала ж їм казка ясна, де квіти не в'януть, де вічна весна.
1: And so dreamed the asters in a silent half-sleep of magnificent gardens where flowers don't weep. Their dreams were as tales so wondrous and bright of places where flowers encounter no night.
0: Так марили айстри в саду в осені, так марили айстри і ждали весни. А ранок стрівав їх холодним дощем, і плакав десь вітер в саду за кущем.
1: Thus waited the asters in their garden in fall, thus waited the asters for sweet spring to call. But morning greeted them with rain that was cold, and somewhere the wind whistled furious and bold.
0: І вгляділи айстри, що вколо тюрма, і вгляділи айстри, що жити дарма. Схилились і вмерли. І тут, як на сміх, зашаяло сонце над трупами їх.
1: And the asters then realized that all round was rain, and the asters perceived that to live was in vain. They bowed down and died, and the sun long awaited came out smiling brightly, whilst they all slowly faded.

управа Товариства українських американських сеньорів в Філадельфії повідомляє, що різдвяна прогулянка відбудеться у вівторок 8 грудня цього року. Прогулянка буде до театру American Theatre у Ланкестер, Пенсильванії, на виставу Winter Wonderland. Кошт $125 для членів товариства, $155 для нечленів. Це включає автобус, смачний полуденок і квиток на виставу. Збірка у центрі 10:30 ранку, поруч коло 7:00 вечора. Зголошення приймає пані Ніля Павлюк на число телефону 215-699-6068. Чеки просимо виписувати на UASCA і висилати на адресу пана Івана Яворського, 1508 Society Hill Drive, Бен Сейлем, Пенсильванія, 190-20. Увага, пригадуємо, реченеч зголошень є субота 10 жовтня. The Ukrainian American Senior Citizens Association of Philadelphia is holding its Christmas trip to American Theater in Lancaster, Pennsylvania on Tuesday, December 8th. The cost is $125 for members, $155 for non-members. This includes the bus trip, a delicious lunch, and entrance to the theater. Departure from the Ukrainian Center at 10:30 in the morning and return about 7 o'clock in the evening. Please make your reservations with Mrs. Nilia Pavlyuk at 215-699-6068. Please make out your checks to UASCA and send them to Mr. John Yavorsky at 1508 Society Hill Drive, Ben Salem, Pennsylvania, 19020. Reminder, the deadline is October 10th. Увага, Філадельфія та околиця. Український конгресовий комітет Америки, УКК. Це організація, яка від 1940 року представляє інтереси української громади перед американським світом. Минулого тижня УКК проголосив свою щорічну спілку на Український народний фонд. Наш філадельфійський відділ УКК успішно проводить спілку і пересилає до краєвої управи потрібні фонди, щоб Центральна могла провадити свою надзвичайно важну працю для України та української громади. Філадельфійський відділ УКК, звертаючи до української громади міста Філадельфії та околиці, підтримати цю справу. За дальшими інформаціями, можна звертатися до заступника голови відділу УКК і збірщика Українського народного фонду пана Івана Яворського на число телефону 215-802-6271 або висилати пожертви на його адресу 1508 Society Hill Drive, Бен Сейлем, Пенсильванія, 190-20. Відділ УКК запрошує всіх своїх членів та всіх охочих, головно молодь, прийти на засідання УКК в середу 7 жовтня, годині 7 вечора, в Українському освітньо-культурному центрі при адресі 700 Cedar Road у Дженкінтауні в кімнаті Куземського. Програма складатиметься із фінансових освітів, дискусії над діяльністю, над відновленням громадського комітету Філадельфії та плануванням вшанування річниць 22 січня 1918 і 19 років, як також вшанування борців, які полягли за незалежність України. Це традиційно відбувається у січні на Українському католицькому цвинтарі Святої Марії в Елкінс Парк, Пенсильванії. Отже, всіх запрошується прийти членів і нечленів УКК, головно молодь, в середу 7 жовтня о годині 7 вечора в Українському центрі. Українські американські ветерани, станеча число 1 у Філадельфії, будуть мати свої нормальні місячні сходини на другу суботу, 10 жовтня, о годині 10:30 ранку, в Українському освітньо-культурному центрі при адресі 700 Cedar Road у Дженкінтауні, Пенсильванія. Сходини відбудуться в кімнаті Куземського, початок о годині 9:30 ранку. Запрошує всіх членів станичі і всіх інших, що зачекаваних в українських американських ветеранах,
прийти в суботу, 10 жовтня, о годині 9:30 ранку. Ukrainian American Veterans, Post No. 1 in Philadelphia, is holding its regular monthly meeting next Saturday, October 10th at 9:30 a.m. in the Ukraine Educational and Cultural Center located at 700 Cedar Road in Jenkintown, Pennsylvania. The starting time is 9:30. It is in the Kuzemsky Room as usual. All veterans, all those who are interested in Ukrainian veterans, are invited to show up. That's next Saturday at 9:30 a.m. in the Ukrainian Center. Наш довголітній слухач, пан Ярослав Лебідь з Нью-Джерсі, який також є ветераном Збройних сил Сполучених Штатів Америки, прислав нам щедру пожертву в сумі $100. Щиро дякуємо панові Лебідєві за пожертву на нашу радіопрограму. Нехай всемогучий Господь винагородить вас сторицею. Mr. Yaroslav Jerry Lebedev from New Jersey, a longtime listener of the Ukrainian Hour, has sent us a donation of $100. Thank you very much, Mr. Jerry Lebedev, for your generosity. Mr. Lebedev is also a veteran of the U.S. Armed Forces, and we dedicate the next song to you. І для пана Лебедя з вдячністю присвячуємо слідуючу пісню «Марічка».

подаємо новини з України і про Україну. Цього тижня Європейський Союз сказав, що він покриє дефіцит бюджету України в сумі 27 мільйонів доларів. Таким чином, всі фінансові і військові потреби до України в цьому році будуть покриті. Понад третину американських сенаторів, що представляють обидві провідні партії Сполучених Штатів Америки, закликали уряд продовжувати статус тимчасового захисту «temporary shelter» для українців. Програма захисту введена після початку московської інвазії на Україну. Вона має завершитися 19 жовтня цього року. Голова Пентагону, секретар оборони Америки Піт Хексет, згадав використання Україною безпілотників у війні з Росією та наголосив на необхідності пристосовуватись до сучасного характеру ведення бойових дій. Наука України полягає не в тому, що якийсь один тип безпілотників виграє війни, але в необхідності створити систему, спеціально розроблену таким чином, що максимально підвищити здатність до пристосування, заявив Хексет. У четвер компанія SpaceX, приватна компанія, яку заснував, якою управляє Ілон Маск, запустила космічний корабель Dragon із 4 астронавтами. Корабель летить на міжнародну космічну станцію International Space Station. У складі команди – канадський астронавт, що має українське коріння Джошуа Кутрик. Астронавт розповів, що це є сімейна пам'ятка, яку він має, а це є старовинний годинник, який його прадід привіз із собою з України до Канади ще на початку минулого століття. Цей годинник зберігається в родині і нагадує йому про шлях, який пройшла його сім'я та світ. Через акти саботажу Росія намагається залякати союзників НАТО та підривати їхню єдність у підтримці України, заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський генерал Алексіс Гінкевич під час зустрічі міністрів оборони Європейського Союзу у Брюсселі 28 вересня. Гінкевич є білоруського роду. «Це чіткі приклади спроб посіяти страх і розкол», – сказав він. «Логіка є така. Якщо ситуація у сфері безпеки є критичною, населення вимагатиме від своїх держав припинити допомогу Україні заради власної безпеки». Минулого тижня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що Польща отримала розвідувальну інформацію про те, що Росія готує цього року, за його словами, щось велике, аби створити привід для мобілізації в Росії. Вчора в день російські військові сили скинули авіабомби на Харків. 2 людини загинули, 33 постраждали. Над Києвом далі продовжуються бомбардування. Особливо у четвер і п'ятницю російські війська щонайменше 4 рази атакували Південний міст. Це є важлива транспортна артерія, яка сполучує правий і лівий берег столиці. Мостом рухається не лише автотранспорт, але і метро, поїзд. Рада оборони міста, яка вирішила з міркування безпеки під час повітряної тривоги в столиці, або частково, або цілком закрити рух, вчора закрила рух. В День захисників і захисниць України 1 жовтня в селі Жуків на Бережанщині згадали виданих постатей визвольного руху, які загинули Микола Арсенич, член ОУН, його дружина Ганна Гунка та зв'язкова центрального проводу ОУН Марія Римик. У середу папський посланник кардинал Матео Жупі відвідав українських воєннополонених у Росії. На чому кінчаємо сьогоднішні новини?

0: дякуємо за вашу увагу. Слухайте українську годину кожної суботи від години 12 до 1 дня з радіо Весільні WWDB 860 AM. Також можна слухати програму коли-небудь на інтернеті, сучасну або попередню, на веб-сторінці
1: www.am.com/shows/ukrainian-hour/episodes.
0: Теж запрошуємо відвідати нашу сторінку на Facebook при адресі www.facebook.com/Ukrainian Hour. Дорогі слухачі, українська година існує від 1966 року.
2: Вже шосте десятиліття
0: відданої служби українській громаді. Підтримуйте всіх, хто оголошується на нашій радіопередачі. Особливо спонсорів. Подякуйте їм за підтримку, бо вони уможливлюють існування української години. Просимо пам'ятати, що ця радіогодина є ваша. Вона втримується завдяки вашій щедрості. Просимо висилати ваші пожертви та оголошення на адресу Ukrainian Hour, пан Іван Яворський, 1508 Society Hill Drive, Бен Сейлем, Пенсильвенія, 19020. Наш телефон 267-551-1966. Thank you for your attention. Listen to the Ukrainian Hour every Saturday from 12 to 1 p.m. at radio station WWDB 860 AM. You can also listen on the internet to the current or previous programs at the website
1: www.am.com/shows/Ukrainian-hour/episodes.
0: We also invite you to like us on Facebook at www.facebook.com/Ukrainian Hour. Dear listeners, the Ukrainian Hour has been in existence since 1966. This is already its sixth decade of dedicated service to the Ukrainian community. Support everyone who advertises on the radio program and be sure to thank them for it, because they enable the existence of the Ukrainian Hour. Please remember that this radio program is yours and is supported by your generosity. Please send your announcements and donations to Ukrainian Hour Radio Program, care of Mr. John Yavorsky, 1508 Society Hill Drive, Bensalem, Pennsylvania, 19020. Our phone number is 267-551-1966. This concludes our radio program, and we wish all our listeners a good day. На чому кінчаємо нашу радіопередачу і бажаємо всім шановним слухачам доброго дня.